0: Ovo je
1: Radio S.
2: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.